תדיד אסקל דלדיג'ה נווה איראן דרון אישי ידידה עד איילתו נווה פסנג'ר טרמינל עג'ה התגו איילתת אסטון דנילה עקו אישי בנינה איידי בשנת אינן דאגי איה תדיד אסקל דניגו עג' איה יד הנאלתו או עדו שיד איילתו נווה Deed a thought President Trump a nego negotiated a thought deed a ya neved and its audit not yet not a had a gehiki adjacent ego aid a thought neve an art habit is a ya Nazis or Dolestane a she a ya deed neve 16 economies.